ɛgye wo wu sɛ wo wu yɛ a nneɛma papa bɛbrɛ wɔ ma wo nyɛ ho bɔne nyɛ ho bɔne sa sɛ yesu kristo wɔ kodoɔ no mu sɛ ɔbɛkasa ama kodoɔ a ɛsɛ ɛpone so awemem wo no wakasa ama kodoɔ no agyina wohu gyidi believe god sɛ yehowa ɔtumi ade nyinaa berɛ bi twa mu o na ne nkoaseɛ tom a ɛne no afira me ɔsɛ na megyina baabi na medi adaseɛ sɛ me berɛ na menye me bapa nyine no na hospital berɛ yareɛ bi kye me na meho baabi a memfa na berɛ bɛɛ ne mekɔda wɔtɔ wei hospital bi wɔ hɔ no mekae na mewɛ fi da na yɛde soɔ nyina sesee me soɔ one cock berɛ ne yɛte sika mpo akoto cock na ɛyɛ den na ɛyɛ den na ɛyɛ den na ɛyɛ den ɛyɛ den ɛyɛ den na wɔde soɔ nyina sesee me so wiei wowɔ me mpaneɛ yɛ maduro ma me ho yɛden wieyɛ meyɛ fra aberanteɛ sɛ aberanteɛ wɔyere ne ho atɔ no enti fa sika bra meanyi no na ɔbaa ne bɛɛ ma apa akɔhwe yɛnim yɛhwɛ ne yɛnko anim na wo yɛhwɛ ne yɛnko anim sika ma ɛwai na ɛyɛ sɛ yɛpɛ baabi fa ne yɛfa pnae na ɛyɛ sɛ mewowɔ me na ase mpaboa mewowɔ me na ase mpaboa na bɛɛ bakɔgyina di mu ɔyɛ te sɛdeɛ ha yɛnkɔɔyɛ no mese nɛɛsefoɔ no ani baa wɔn ho so no mepaboa ne deɛ aka hospital hɔ na meami mu ne deɛ menie sika no ɛbi wei ɛbi ne hɔ teɛ se yɛyɛ laa ne yɛfiri hospital hɔ menea nea mepɛ sɛ meka kyɛ nyina ne sɛ ɛnyɛ wo ho bɔne wate ɛsiane sɛ yesu kristo ɔwɔ kodoɔ ni hɔ duro mɛ ne amanneɛ bɛtɔ wo wobɛbɔ adagya menboaseɛ aduane na wobɛdiɛ prayɛ aduane na wobɛdiɛ nea mepɛ sɛ meka kyɛ ne sɛ menea gye awurade yesu kristo to me sɛ nea wɔsesa sɛmena no ne den ne jesus ne den ne kwa nsiamfo mu gye awurade yesu sɛ sɛ woadɛn no sɛ wode wakɔma nyina wobɛma saa bɛ me a wɔbɛsesa wabrɛ hɔ ɔma nneɛ ni hɔ ba ɔma ne asɛ nso yɛyi

anim akwabue kwa ba kupeno ekwame na unya mi utimi mi yeme na utimi nta atumba na utimi pano mama utinya tumia ma oni praya ni ni abia na mata ya tumia ma ni moja tumu frisia tumu ya no na ya rifa ekeme pia na yako ma ya kwanza unya mi utimi ni yesu oh. Let me come to you.

0: Rahiba Sai in Nagai. Kaboli Inta. Brahim Chicken Pontali and Tia Beria.
1: Oh, Jesus.
0: What's the meaning of the Black of Armenia? Papa is in Tennity. Yes, say the beginning. What's it? When you're going to call me again. They will do man. We have flower channel. Minia. And then we have the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Abeka se wona mi waya tie wa ora tie abudu. Sadi sami. Ami uyo, mi uyo. Enya me de mano, abeka se wona mi waya tie. Nane sadi sami. Na mi uyo wa doma. Mi de mano. Me why I did.

Awurade asem ni. Thank you Jesus. Ya fani se koda. Sa esu wo. Hands on baba. Hano abedi. Ade ko pekuru. Esu wo.

se primo ya pamra nia obinji asie oya kase oya kase urade a wantam so ne yanka oya kase kuwo hukeke nesi obiara ni wa wane wope enya mimu obibi ni wa.